Ana sauraron BRC2 mita 94.6 yanzu karfe 10:30 lokaci yayi da za mu ji labarin wasanni.

Diğer sitio Cambochi, aquí en Sora. Halin yanzu ne agogonmu karfe 6:30. Ashirinmu na daga ofishin gwargidan gwamnati.